0: い。あい、ばば、うまぶて。
1: ばばたく。
0: あまり悔しいさ。ばば、あまり結婚にパルキコレポンシェで。
1: ばばたく。
0: ボールエロ、マイルモンゴルアルティコってはべ。
1: あ、あみ、あみ、これ直した。